0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći.
1: Bubamara hit. Slatkaristika. Hola.

0: vaše to radio je namesteno na 105 zapirka 2. Uživajte.
1: Bubamara.
2: Bubamara.
0: Bubamara.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Frajle i Željko Samrđić. Sreda,

Što je svega toliko važno? Ko je kriv? Ko je pozitiv, a ko je negativ? Koja ptica ki ostane na jug? Pokraj nekoj drug?

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Ajde Orce, ajde Brost, ajde svi te gimnazijalci. Oni je svegašni, nekogašni, svegašni maturanti, nekogašni maturanti, super maturanti. Koga vaka sme se sobrale, možeme ova nešto da mi ispeme, barem ušte dva pata. Možeme.

9:07, ubav, sončev, junski den izpolnjen s super energijo in odlična muzika na Buba Mara. Leto pa poleka ni trofa na vrata, gradov se budi s ovaka dinamičen ritam, su milenata radio stanica Buba Mara. Ako ga zbrojame za ritam što ga osvojuva radio stanicite širom svijetot, na dinešan den v 2016. godina biše objavljeno da je Kate Sheeran je najamitovaniji od popis vidovač v Velika Britanija v tekot na 2015. godina. Ga slušame v slidnete minuti zajedno s vam. Just

Usta bez tebe son od neme fak. Mi fališ, mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najuba fustan za koje ti plačeše, a ja se smejem. Mi fališ, mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

princezo moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov gde na tebe.